0: 喝多了，喝多了。你给我灌多。哈哈哈哈，
1: 兄弟们。
0: 哎呀，好不容易见面，真舍不得分手啊。哎呀，人家古人十八里相送，
1: 咱们就不用客套了，送个一两里地就行了，是那么个意思。
0: 哎，楼上那几个兄弟，把家伙收起来，别他娘的拿那东西在老子眼前晃悠。
1: 我小的时候被狗吓着，我胆小。
2: 我知道，
1: 出去用。
0: 哎呀，你们这吃的太好了。
3: 这个李云龙还真缠了一身炸药来喝酒，便宜他了。
2: 炸药，我是真有点下不去手啊。这是个从来不讲游戏规则的人，
4: 战场上怕就怕这样的对手，让你永远跟不上他的点儿。
3: 团座放心，收拾这股土丸是早早晚晚的事儿。
4: 放虎归山，你看着吧，早早晚晚他一定是咱们的劲敌。
5: 南极新民の柔情も尽よくこれを知る。しかれども尽は自分の赴くところ。耐え難きを耐え、忍び難きを忍び、もって万世のために太平洋を開かんと欲す。尽はここに国体を保持し得て、重量なる南極新民の適正に死にし、常に南
6: 極
5: 新民と共にあり、もし、
6: どうしてそのことだ？
5: 攻撃するところ、
6: どうしてそのことだ？
5: を集中し、あるいは、
6: どうしてそんなことだ？どうしてそんなことだ？

0: 気をつけ。
1: 私は山田師団第5連隊第3中隊の石川少佐です。我々は今どの部隊に武器を引き渡していますか？
2: 少佐说他是山田师团第5联队第3中队的石川少佐，少佐想知道他的军队正在向谁缴械。
3: 你告诉小鬼子，他在向八路军第386旅独立团参谋长张大彪缴械。怎么亏待他了？
1: 三八路独立团，私は八路軍の386旅団と戦ったことがあります。お軍隊は私が尊重する軍隊なんです。ただしよくわからないのは、なぜ君たちは八路軍の服装を着ていませんか？
2: 少佐说他跟386旅打过仗，贵军是他尊重的军队，只是少佐不明白你们为什么没有穿八路军的服装。
4: 你告诉他，晋绥军正忙着呢，委托我们替他受降。
1: 我が部隊は八路軍の独立団に武器を引き渡したいと思います。
2: 少佐说他的军队愿意向八路军独立团缴械。
4: 早知道如此，咱也省得脱裤子放屁了。
5: 这是怎么回事？
6: 李云龙的队伍再次设伏，缴了兄弟们的信。

0: 刘公，刘公，阿公，小三，
1: 私は山田師団第5連隊第3中隊の石川少佐です。我が部隊はもう戦いに敗れたが、いずれにせよ1日中に2回に中国の軍隊に降伏することができません。
2: 这位是山田师团第5連隊第3中隊的石川少佐。少佐说，虽然我们的军队已经战败，但是无论如何也不能做到在一天之内连续两次向中国军队投降。
3: 李云龙，咱们从这儿就开始了。